Christopher Reichelt, ja, solist här med Tysk Radios blåseorkester. Så ska vi till ett mästerverk vi av en svensk marsch. Den heter Under blågul fane, och det är väl en marsch som alla känner till, komponerad i 1924 av Viktor Widqvist, och marschen har ju sedan blev utgitt och innehatt en särställning bland de svenska marscherna, som då en hyllning till det svenska flagget, och Under blågul fane heter den här alltså, med Göteborgs musiken.

Ja, det var Göteborgsmusiken det. Det är en spänst över det de framför. Ja, då ska vi på mer jämlika trakter vi och det är Sinsen Musikkor som står för tur och nu blir det då musik av den stora italienske operakomponist Gioacchino Rossini. Han levde då från 1792 till 1869. Och då i tillägg till operar så skrev da Rossini en del småstycker för nettopp blåsare. Och då bland annat en scherzo som nå Sinsen Musikkorps skall spela.

Ja, tack för en nydlig sang. Och tack för att ni fick komma hit och vara samman och idag på här i Rackestad. Och vi fant ut det att det har ju varit där för, men det är väldigt länge sedan. Vi fant ut att det var minst 40 år sedan faktiskt. Så jag börjar bli en gammal man ego alltså. Det var den tiden jag jobbade i utsyn och reste lite som fritidspredikant i det som då hette Oslo Krets. Och då var jag också här på missionshus i Rackestad, husker jag. Och nu är jag ute på en så kallad bokturné med denna boka mig, där Gud grep in. Och jag bor i Sandnes, samman med konom i Källög. Och vi upplevde ju bägge två att vi mistade vår första äktefälla. Och så fick vi en ny, Gud gav oss en ny äktefälla. Och nu har vi varit gift i faktiskt över 20 år. Så man har färgt porcelensbröllop. Så det är ett stycke på väg det. Jag ska fortälla lite nu ifrån mitt eget liv. Och då vill jag ha samma tema som titeln på boken. Där Gud grep in. För jag har upplevt en del ting i livet mitt så jag har lust att fortälla till er nu ikväll. Och för att börja med begynnelsen så växte jag upp på en gård bort i Tysvær som ligger 3 mil ifrån Haugesund. Där hade jag min barndomshem. Och jag var faktiskt odelsgutt hemma på gården också. Men jag blev aldrig någon bonde. Och jag vet att Norge inte gick glipp av någon stort bondämne. Det är jag helt säker på. Men istället så blev det mesteparten av livet som journalist och skrivare. Så det är det som har varit mitt levebröd. Det började i utsyn och senare så var det i något som heter kristelig pressekontor. De leverte stoff och artiklar till kristna blader och aviser. Och den sista tiden så har jag varit i journalist i dagen. Men nu är jag ju pensionist för en god stund sedan. Men när jag växte upp hemma på Eiche så var jag lite av en Emil i Lönneberget-type. Kanske dock inte tror det så fredligt ska jag stå här nu, men jag fann på väldigt mycket spelopper. Man hade heldigvis inte någon snäckarbord, så hade jag nog suttit mesteparten av tio där, tänker jag. Men jag fann på många ting som mor och far var lite glad för, och jag ska inte rippa upp i väldigt mycket av det ikväll, men jag ska nämna en ting som skedde då jag var cirka 4 år gammal. Då var det en kväll att far tog sauen in för kvällen och lukte in sauefjörstöra. Och jag såg nog detta. Och jag vet inte helt vad jag tänkte på, men jag syns kanske lite synd på sauerna som åtte in. De hade mer lust att vara ute, säkert. Och då far hade gått av sted så gick jag bort och så öppnade jag upp dörren och då for de ut, vet du. Jag trodde jag blev glad, jag hade inte rätt med att komma ut med den dagen. Men så gick jag steg upp till någon betemarker och jag stabbade efter som cirka 4 år gammal. Och rätt för man kom upp dit så kom jag upp till en myr. Och sauerna de var så förnuftiga, de följde stien runt myra. Men jag traskade rätt fram och rätt ut i myra. Och detta var en skicklig görmemyr alltså. Och det gick inte så väldigt länge för jag började att sucka och dess mer jag strävde, dess mer såg jag. Och jag stod snart i magen i myra. Och till slut så var det kun ansiktet som stack upp. Eller så var jag helt unna i myra. Och jag var helt förtappt i den myra. Jag hade ingen möjlighet att själv komma upp. Men så uppdagade far heldigvis att sauerna var borta väck. Och det var ju jag också. Och så han fortalt att han kom upp över till denna myra och så hörte han någon klunk ifrån myra. Och så såg han plötsligt ansiktet mitt och så stack upp. Och så var det att pröva att få mig upp, men det var inte lätt för jag stod väldigt fast i myra. Och han såg också att han måste krypa utöver och pröva att få tak i mig. Och till slut så fick han mig lös i till kvart och han fick mig upp av myra. Men då var det slik att ene stövlen och ene socken blev liggande igen i myra. Men det viktigaste var självklart att han fick mig upp igen. Och så bar han mig hem. Och det är då jag säger att det står helt konkret om mig i Bibeln, alltså i psalm 40.
Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Det har jeg virkelig opplevd, altså. Og egentlig så har jeg opplevd det to ganger. Først som fireåring, og senere i livet, da Jesus kom og dro meg opp av syndens mur. For der stod jeg også bokstavlig talt til halsen, helt fortapt. Og hadde ingen muligheter å komme opp av den myra, der heller, med egen kraft og innsats. Men Jesus dro meg opp, og så står det videre i salme 40, han satte mine føtter på en klippe, står det. Og når vi leser i det gamle testamentet, så står det en god del om klippe i det, både i mosebøken og i salmene. Og jeg skal ta fram et eksempel fra andre mosebok her i kveld, i det kapittel 33 der. Og det er en spesiell beretning om Moses som ønsker å se Gud ansikt til ansikt. Men selv om Moses var en av de store patriarkene i det gamle testamentet, så var han likevel en synder. Han kunne ikke møte Gud ansikt til ansikt her på jord og overleve, for Gud var tre ganger hellige. Og da sier Gud til Moses i vers 20 der, i kapittel 33, «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Deretter sa Herren, «Se, her tett ved meg er et sted. Still deg der på klippen», står der. «Still deg der på klippen». Det var altså et fristed, der Moses kunne møte den tre ganger hellige Gud og ikke gå fortapt. Det var da han var på klippen. Og når vi leser om Israels folke som gikk i ørkenen i mange år, så står det en setning i 1. Korinterne 10:4, og klippen som fulgte dem, det var Kristus. Og da får vi rett og slett høre evangeliet her i 2. Mosebok. Vi får høre om klippen, vi får høre om det fristedet der en synder kan møte Gud uten å gå fortapt. Og slik er det med meg og deg også, der er kun en eneste sted vi kan møte Gud på dommens dag og ikke gå fortapt, og det å være i Kristus, det å være i klippen, og ha satt sin tilflukt til Jesus i klippen. Og så er det noe veldig interessant som vi leser i 5. Mosebok. Der leser man Moses sin avskedssang. Og da er det jo slik at han har noe veldig viktig på hjertet som han vil dele med folket før han skal dø. Og det er i kapittel 32 der i 5. Mosebok. Der står det noe som Moses sier, så jeg skal lese to vers, vers 3 og 4. «På Herrens navn vil jeg forkynne, gi vår Gud ære.» Nå skal du høre videre hva det står. «Klippen fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier.» Her vitner Moses egentlig om Jesus, om klippen. Og her står det to ganger «hans», «hans verk» og «hans veier». Det forteller oss at det her snakker Moses om en person, og ikke om en ting som klippen. Han vittner om Jesus her, rett og slett, i 5. Mosebok. Og vi har jo hørt i påskebudskapet nå om disse to Emmaus-vandrerne som gikk, og så kom Jesus, og så slo han følge med dem på veien, og så kjente de han ikke igjen. Men så står det der at da Jesus la ut for dem i alle skrifter, det som var skrevet om han. Og jeg skal ikke forundre meg om Jesus var innom akkurat her i Moses sin avskjedssang også, og viste at det skrevet om meg her i 5. Mosebok, som klippen, som det fristedet som mennesker skal forsøke til og ta sin tilflukt til. Hvis det er noe som skjedde i bibelhistorien som jeg kunne tenkt meg å være med på, være til stede på, så er det rett og slett denne bibeltimen til Jesus. Da han legger ut i alle skriftene i det gamle testamentet, det som skrev om han. Det forteller også litt om hvor viktig det gamle testamentet er for oss.
For her står det om Kristus. Og det var to ting her som Moses vittnet om klippen. Det første, det var det, fullkomment er hans verk. Det jeg og du trenger for å komme hjem til himmelen, det er å ha en fullkommen frelse å sette vår lit til. Fullkommen. Og da er det noe som er gjort helt ferdigt, og så står ingenting igjen når det gjelder frelsen. Det er fullkomment gjort av Jesus. Men vi mennesker, vi har veldig lett for å tenke slik at vi må bidra litt selv i dette. Vi vet jo at Jesus har død for oss, men så ligger det i vår natur at vi så gjerne vil bidra litt selv. Men det blir feil. Det var en som sa det slik at hvis du bygger på Jesus alene til frelse, så har du nok. Men hvis du bygger på noe mer enn Jesus, så har du ikke nok. For da har du begynt å blande inn noe av ditt eget. Og Jesus, han er fullkommen om dette som han har gjort for meg og deg. Og da en ting er fullkomment, hva står det da egentlig igjen? Ingenting. Alt har han gjort. Men vet det at i forsikring så er det snakk om egenandeler. For en tid siden så fikk jeg en steinsprut i frontruten, og da måtte jeg jo bytte den. Og der var det en egenandel på den ruten som jeg måtte betale selv, men heldigvis så betalte jo forsikringsselskapet det meste. Men det var en egenandel. Jeg vil gjerne si til dere her i kveld, kjære venner, når det gjelder frelsen, så er det ingen egenandel i det hele tatt. Alt er fullført og gjort ferdigt av Jesus. Og det skal han få lov å takke han for. At vi skal få slippe å blande noe av vårt eget. Vi skal få sette vår lit til noe som Gud har godkjent i himmelen. Det som Jesus gjorde for å berge meg og deg hjem. Det som Jesus gjorde. Og så stod det en ting til her som Moses sier. For rettferd er alle hans veier, står der. Det var ingenting som var galt med Jesus. Ingenting. Og vi husker i påskebudskapet så står det om at de ypperste prestene og rådet, de prøvde å finne noe galt med Jesus, så de kunne dømme han. Så er det en setning som står i Markus 14:55, som jeg er veldig glad for der står det slik, men de fant ikke noe. Det var ingenting i Jesus sitt liv. De kunne sette fingeren på og si, der Jesus, der gjorde du en synd. Der hadde du en syndige tanke. Nei, det var ingenting i hans liv. Og slik måtte Jesus være for å berge meg og deg hjem til himmelen. Han måtte være fullkommen, helt rettferdig, for at Gud skulle godkjenne det verket som Jesus gjorde for meg og deg. Og det skal vi få sette vår lit til. Er det ikke stort? Vi skal få bygge på noe som en annen person har gjort for oss, for å berge oss hjem til himmelen. Og derfor er det det store ransakende spørsmålet for oss, bygger vi vår frelse på klippen på det som Jesus har gjort? Ja, hvis vi gjør det, så skal vi få vite at da har vi et fundament som holder på dommens dag. For da skal vi få lov å sette vår lit til noe som han har gjort for meg og deg. Noe som er fullkomment, som vi skal få bygge på. Denne historien om det jeg var i myr, og den er ikke helt ferdig enda, for 30 år etterpå så drev bror min med gravmaskin i myr, og kan du gjette hva han fant? Han fant igjen støvlen og sokken, så hadde det ligget 30 år i myr. Og den sokken her, det er en ullsokk som mor har strikket, han ser jo nesten ubrukt ut. Og så er det en vikingstøvel her, størrelse 25 står det på han. Den hadde jeg på meg den dagen da jeg gikk til sauene. Dette er et klenodium, kan du tro for meg. Jeg ble så overrasket, og det kom frem igjen i dagen. Så denne støvlen og sokken, den har jeg med meg rundt omkring over hele landet og forteller om, da Gud grep inn i mitt liv og berget meg. For jeg er så glad og takknemlig for at jeg fikk et liv. For hvis jeg hadde kommet litt senere, eller far hadde kommet litt senere, opp til den myren, så er det ikke sikkert han har funnet meg igjen i det hele tatt.
Da kunne jeg ha sunket under myra, og de hadde kanskje ikke funnet meg igjen. Men jeg fikk et liv, og det er jeg veldig glad og takknemlig for. Da jeg var 17 år gammel, da fikk jeg reise til en kristen internatskole som heter Lundenese, som misjonssambandet driver på mine trakter der jeg vokste opp, 5 mil fra Haugesund, inn i Sunnhordland, der ligger denne skolen. Og der fikk jeg komme, da jeg var 17 år, og det var høsten 1974. Da var vi en gjeng som kom til Lundenes og skulle gå der på skolen. Og jeg husker en av de første kveldene på Lundenes, så var det noen gutter som gikk nedover veien og pratet sammen. Ingen av oss hadde noe levende forhold til Jesus på den tid. Og vi visste jo det var en kristen skole, og en av karene sa det der han gikk. Jeg kommer ikke til å tro på han før han står her rett framfor meg. Den karen der, han har nå reist som predikant i misjonssambandet i 40 år. Hva skjedde? Det ble vekkelse på Lundenesa denne høsten. Og det var mange som fikk ta imot Jesus og fikk et nytt liv. Jeg var en av dem. En dag så fikk vi besøk av en tidligere misjonær som heter Torbjørn Torgersen, som hadde vært i Etiopia. Han kom og skulle ha møter på skolen. Og han hadde en fantastisk kontakt med oss ungdommer. Jeg husker vi satt ut på gutteinternatet der på gangen langs veggen og pratet sammen, og Torbjørn satt midt iblant oss, og så ble det slik at det var inviterte møter om kvelden, og så begynte det å skje noe. Og det var ikke bare en og en, men det var titals som fikk komme og ta imot Jesus, som fikk et nytt liv. Det var vekkelse på skolen, altså. Og jeg er så glad og takknemlig for at jeg har fått opplevd vekkelse i livet mitt. Og jeg fikk også, som sagt, komme en dag og så ta imot Jesus. Og det er det største som har skjedd i livet mitt, egentlig. Da ble jeg dratt opp av syndens myr og satt på en klippe på Kristus og det han hadde gjort. Jeg fikk gå 2 år på Lundenese, og så reiste jeg videre til Fjellhaug Bibelskole og fikk en god og solid innføring der i Guds ord. Og der var jeg med på et journalistkurs, og en av lærerne var Asbjørn Kvalbein. Og etter jeg var ferdig der på Fjellhaug, så lurte han på om jeg kunne tenke meg å bli 1-åring i Utsyn. Og det ville jeg, så da begynte jeg i Utsyn da høsten 1977, tror jeg det var. Og fikk et år der. Og siden så ble det skriving og journaliststyrke på meg det meste av livet. Jeg gikk ganske lenge og sleit med dette som vi kaller for frelsesvisshet. Jeg visste jo at Jesus var død for meg, at han hadde vært her på jord, og at han hadde tatt bort alle syndene mine da han døde på korset, men det var på en måte ikke blitt levende for meg. Og så husker jeg det var en kveld jeg satt i Oslo på hybelen min og leste i Bibelen. Og denne kvelden så leste jeg fra Jesaja 43. Og det er i slutten av vers 24 der, der står det slik: Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine miskjerninger. Og da jeg leste det versene, det var ikke akkurat så oppbyggeligt egentlig, men jeg så det at dette er sant. Det er sånn du, Ove, egentlig er i forhold til Gud. Du har ingenting å komme til han med. Ingenting. I stedet så har du voldt han møye med å trette han, som det står her, med mine miskjerninger. Og da er det snakk om mange ting. Det er tankelivet vårt, for eksempel, om vi bare skal stanse for den ene tingen. Det var mye der som ikke var slik som Gud ville ha det i mitt liv. Og jeg så det at da, sånn som du, Ove, er, så er det vel ikke noe håp for deg i det hele tatt å bli en kristen, sånn som du er. Og jeg tenkte på ting jeg hadde gjort i livet. Det var mange ting som skulle vært gjort annerledes. Og ting som jeg ikke hadde gjort, som skulle ha gjort, og så videre. Ja, mange ting. Men heldigvis så leste jeg neste vers, og der står det slik i vers 25. Jeg er den som utsletter dine miskjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og da jeg leste det,
Så var det akkurat så ble jeg tatt et dekke til sides. Så fikk jeg se Jesus om på korset der. For alle syndene mine, for alle tankene mine som ikke var slik som det er i samsvar med Guds vilje, og alt jeg hadde gjort i livet, alt sammen, det hadde han tatt på seg. Og i dette verset her, der står det for sikkerhets skyld, to ganger jeg. Det står av og til det i Bibelen. Og da er det et viktig budskap. Og her vil Jesus vise oss det at jeg er den som utsletter dine miskjerninger. Hvor er de da, henne? Da de er utslettet. Da er de borte. Da kjenner ikke Gud lenger til syndene mine og dine når man har gått til Jesus med dem. De er utslettet. Og husker du dette gikk opp for meg der jeg satt i Oslo, så tenkte jeg, nå skulle jeg hatt en stor høytaler, og så skulle jeg gått opp på den høyeste bygningen i Oslo. Det må vel være et av hotellene, tenker jeg. Og så ropte ut til hele befolkningen der, hele hovedstaden, dere ser vel at Jesus er død for dere? Det står jo her. Jeg er den som utsletter dine miskjerninger. For min skyld, sier han. Og jeg vil gjerne dele dette med deg i kveld. Kanskje du sitter her og sliter med en spesiell synd så du ikke blir kvitt. Så djevelen stadig minner deg om. Hvis du har gått til Jesus med den synden, så skal du få vite det at han sier til deg i kveld at det er utslettet. Det er borte. Gud kjenner ikke lenger til den synden han. For den har Kristus tatt på seg og bært bort og utslettet på korset. Det er stort. Det var flere som sa at de fortsatt levde i påskebudskapet, og det gjør jeg også. Det er en beretning i Johannes 19, så jeg vil bare si litt om til slutten av i talen, og det er da Jesus står framfor Pilatus og skal dømmes. Johannes 19, vers 2, og der står det slik, og soldaterne fletta en krone av torner som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe om ham. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette, at det er ikke tilfeldig til at det står tornekrone og purpurkappe. Hvis vi leser i 1. Mosebok, kapittel 3, etter syndefallet, så skjer det blant annet en ting. Det har begynt å vekse torner og tistler på jord, for å vise at jorda, menneskeheten, jeg og deg, har kommet inn under Guds forbannelse etter syndefallet. Og så er det akkurat det tornekroner Jesus får på sitt hode. Hvorfor det? Det er på en måte for å vise oss at den forbannelsen og straffen over synden, den blir lagt over på ham. Og da kan han ikke være hos oss samtidig. Jesus får et tornekrone. Og så stod det også videre her at han ble hengt på en purpurkappe. Og når vi leser blant annet i Jesaja 1,18, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Og så står Jesus der framfor Pilatus med tornekrona og med purpurkappen på seg. For å vise det at han er syndebæreren som bærer bort Guds forbannelse over meg og de og alle mennesker sin synd. Så det var ikke rart at Johannes peket på Jesus og sa, se der Guds lam som bærer bort verden sin synd. Mig og de sin synd var med der også. Alle mennesker sin synd var med. Og så kan vi spørre, hva får den som kommer hjem til himlen, som når hjem, hva får han i stedet for tornekroner? Jo, det står i åpenbaringen 2.10 at han får livets krone, for man har fått byttet plass med Jesus. Og så i stedet for purpurkappen, så får man seierens hvite drakt, står det i åpenbaringen 7.9.

Det var prat nummer 1 idag på Lyttarnas timme. Gete Sara med Sten och Stanley, en vän som du. Prat nummer 2, det är Åge Alexander som ska synge Lys och värme.

Ja, det var plats nummer 5 på lytternes time idag. Ett litet hus nere vid stranden och det var Skandinavien. 69 29 42 42. Visst är det lyst att sända en hilsen på en av de platserna. Då har vi gått igenom de 5 platserna vi och då hoppas det är någon som ringer in då, vet du. Jag startar med Stripler så fortsätter med Stripler så jag och då ska vi höra på så nära kun kan. Så nära kan man komma.

Jag är från Bako med Lasse Sigfridsson. Så har jag ett spörsmål ute. Han är bror till Kari och Ola och synger och kunde är skriva. Då ska jag prata ett namn och då ringer det in på 69 29 42 42. När det finner du svaret på det. Då kommer Lasse Sigfridsson en gång till. Ännu blommar våra rosor.

Ja, det var platt nummer 5 på lytternes time idag. Ett litet hus nede vid stranden och det var Skandinavien. 69 29 42 42 hvis dere har lyst til å sende en hilsen på en av de platene. Radio Øst.

Ja, det var vikingarna det. Men låt inte din skugga falla här. Nu har jeg på enten den premielistan. Det är ju något nytt här egentligen. Det är alltså ett radioskrus på första premien från 2026. Annen premie er en bok med notisbok med kulepenn og post-it-lapper. Den synes jeg veldig fin, for at jeg glemmer skyldet, så jeg får skrevet den ned. Og tredje premie er en kulepenn. Så får vi se hvem som stikker av med en av de tre premiene da, når jeg skal trekke litt senere her. Da kommer vikingerne en gang til. Det er bare børjan.

Det var vikingarna, men det var bara början. Jag fortsätter med Nordhans med kockens bästemor.

Det var Ernie Englund med gotländsk sommarnatt I en inspelning från 1960. Nu ska vi över till amerikanern Nat King Cole, född I 1919, som startade som en glimmerinne pianist. Men det var som vokalist han skulle komma till att bli mest känd och som förde till miljonsalg av plattor. Dette till trots för att han visst nog I vart fall I begynnelsen trivdes bäst som pianist. Ikke minst I sin trio med piano, gitar och bass. Nat King Cole var en storröker och døde av lungekreft bare 45 år gammal. Här är en av hans största hits, filmmelodien Mona Lisa från 1950.